Bila je to pjesma Paža Stefana, dvoboj Romea i Tebalda i finale trećeg čina iz opere Romeo i Julija Charlesa Francoisa Gounoda. U nastavku ćemo čuti i četvrti čin, prizor i ariju Julije, Dieu, quel frisson, amour, ranime, mon courage, iz opere Romeo i Julija Charlesa Francoisa Gounoda. Nastupaju sopranistica Ana Netrebko i orkestar Metropolitan Opere, dirigira Placido Domingo.